go sumwa ka maka go anti la giro sole como telefonista na fikira kama ma e kwani na Feliciano Gomes mutani baba ndi kumbisa ku imbelela deka spada lemia no kwani kumbisa ku chaya no ku imbelela janga pula lemia akulu bili boma thavele hasha mankulu.

Bachi chachin chamisi se malia wena baba sate. Bata kusunga baba sate. Ungaba boni baba sate vani nomo.